da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: just wanna tell you how I'm feeling.
1: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
2: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
1: Radio Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam.

korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.

između kamenih zidina, ovog maja oživljava Vjernik. Predstava koja spaja kulturu, duhovnost, historijsko nasljeđe i autentični ambijent srednjovjekovnih tvrđava Bosne i Hercegovine. Predstava Vjernik, koja publiku vodi kroz unutrašnje borbe, pitanja i traganja za smislom, u kompleksu kule Husein kapetana Gradaščevića u Gradačcu u nedjelju 17. maja u 19.30. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Federalnog ministarstva okoliša i turizma, organizator Inventa DOO Sarajevo. Predstava je rađena u koprodukciji sa javnom ustanovom Kulturno-sportski centar Kakanj. Između prošlosti Bosne i čovjeka današnjice. Predstava Vjernik u kompleksu kule Husein kapetana Gradaščevića 17. maja u 19.30. Ulaz je slobodan.

spasiti život unesrećenog. Za hrabrost i nesebičnost tokom požara u domu penzionera u Tuzli nagrađen je Mirnes Bišić, koji je među prvima pritekao u pomoć štićenicima doma. Bez zaštitne opreme pomagao je u evakuaciji nepokretnih i teško pokretnih korisnika, učestvujući u gašenju

0: obavještenja i oglasi.
1: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989. Merced Hasević. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 77 00 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.

0: i zločine počinjene tokom opsade Sarajeva. Presuda doživotnog zatvora potvrđena presudom žalbenog vijeća 8. juna 2021. godine ostaje na snazi u punom obimu, poručio je Duraković. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona ponovo se oglasio saopštenjem rekavši da u ponedjeljak 18. maja u javnim zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona gdje su ispunjeni zakonski uslovi počinje generalni štrajk. Mi ovaj štrajk ne želimo. Duboko žalimo što će građani ispaštati, ali nije nam ostavljen drugi izbor. Svima su koeficijenti stručnosti korigovani osim ljekarima, specijalistima i subspecijalistima. Mi nismo trošak ovog društva, stvaramo novac i ono što je najvrijednije što se novcem ne može kupiti, zdravlje i znanje, navodi se u saopštenju. Presuda kantonalnog suda u Tuzli kojom je optužen Emir Selimović zbog dva krivična djela ubistvo na podmukao način učinjenih na štetu supruge i maloljetnog sina proglašen krivim, te mu izrečena jedinstvena kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina. Potvrđena je i u žalbenom postupku odlukom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, čime je ova presuda postala i pravosnažna. Presudom kantonalnog suda u Tuzli optužen je proglašen krivim što je radnjama detaljno opisanim u izreci presude dana 12. februara 2025. godine u zajedničkom stanu u Kalesiji na podmukao način dok su bili na spavanju, zagušenjem ubio suprugu i maloljetnog sina. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom je utvrdila listu od 11.998 kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora, saopćeno je to iz CIK-a. Centralna izborna komisija će uz konsultacije sa izbornim komisijama osnovnih izbornih jedinica nakon provedene edukacije, certifikacije i ocjenjivanja izvršiti imenovanje te utvrditi dužnost i biračko mjesto uspješnim kandidatima za opće izbore u Bosni i Hercegovini koji su zakazani za 4.10.2026. Idemo malo u svijet. 5 Italijana je poginulo u nesreći tokom ronjenja na Maldivima, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova u Rimu. A prema navodima, ronioci su stradali pokušavajući istražiti podvodne pećine na dubini od oko 50 metara u Vavu atolu, prenosi BBC. Vojska na Maldivima je saopćila da je jedno tijelo pronađeno u pećini na 60 metara dubine, dok se vjeruje da su još 4 ostale. Premijer Španije Pedro Sanchez stao je u zaštitu nogometaša Lamina Jamala, zvijezde Barcelone, nakon što su ga izraelski političari i sportski zvaničnici prozvali zbog mahanja zastavom Palestine tokom proslave titule u Barceloni. U objavi na društvenoj mreži X Pedro Sanchez je rekao kako je ponosan na zvijezdu Barcelone zbog njegovog čina tokom proslave titule. Oni koji smatraju da je mahanje državnom zastavom posticanje mržnje ili su izgubili razum ili su zaslijepljeni vlastitom sramotom, poručio je Sanchez. Rukometaši Bosne i Hercegovine sinoć su u Tuzlanskom Mejdanu poraženi od Farskih ostrva rezultatom 22-24 u prvoj utakmici baraža za svjetsko prvenstvo koje se igra u Njemačkoj. Naši rukometaši su 7 minuta prije kraja utakmice imali vodstvo od 20-19, međutim na kraju je ipak slavila gostujuća ekipa. Revanš se igra u subotu od 20 sati, a pobjednik dvomeča ide na prvenstvo koje se igra od 13. do 31. januara naredne godine. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske uslove i pojačan intenzitet vozila. Na graničnim prilazima zadržavanja putničkih vozila su od 10 do 30 minuta. Što se vremenskih prilika tiče, u gradarstvu trenutna temperatura iznosi 17 stepeni Celzijusa. Maksimalna dnevna koju danas možemo očekivati je od 16 do 21 stepen. Upravo informacija sa kojom ćemo završiti našu rubriku Info u 9.
1: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
1: Radio je uvijek vrši.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioneksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: novijoj historiji grada, kada su legitimne policijske snage uspjele odbraniti lokalno stanovništvo i teritoriju. Prilikom povlačenja snaga iz kasarne Husinska buna došlo je do oružanog sukoba. Incident, u historiji zabilježen pod nazivom Tuzlanska kolona, počeo je u trenutku kada su pripadnici paravojske takozvane Srpske republike, koja je osnovana tri dana ranije u Banjoj Luci pod komandom Ratka Mladića, s pripadnicima novoosnovane vojske Jugoslavije u koloni koja se kretala s naoružanjem otvorili vatru na Brčanskoj Malti. Prema zvaničnim podacima kojima raspolaže fondacija Istina, pravda, pomirenje, u sukobu su poginula 33 vojnika iz kolone kao i 3 pripadnika tuzlanske policije. 15. maj proglašen je danom odbrane Tuzle. Pet Italijana poginulo je u nesreći tokom ronjenja na Maldivima, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova u Rimu. Prema navodima, ronioci su stradali prilikom istraživanja pećina na 50 metara dubine, piše BBC. Vojska na Maldivima saopštila je da je jedno tijelo pronađeno, a za ostalima se traga. Spasioci s posebnom opremom upućeni su na teren, a operacija je opisana kao veoma rizična.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima. Tokom dana bit će promjenjivo oblačno i nestabilno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren, povremeno s jakim udarima južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Leila Hođić.
2: Magazin.

između kamenih zidina, ovog maja oživljava Vjernik. Predstava koja spaja kulturu, duhovnost, historijsko nasljeđe i autentični ambijent srednjovjekovnih tvrđava Bosne i Hercegovine. Predstava Vjernik, koja publiku vodi kroz unutrašnje borbe, pitanja i traganja za smislom u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića u Gradačcu u nedjelju 17. maja u 19.30. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Federalnog ministarstva okoliša i turizma, organizator Inventa DOO Sarajevo. Predstava je rađena u koprodukciji sa javnom ustanovom Kulturno-sportski centar Kakanj. Između prošlosti Bosne i čovjeka današnjice. Predstava Vjernik u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića 17. maja u 19.30. Ulaz je slobodan.

0: Magazin 983.
1: I dok se nastavljaju servisne i lokalne informacije, izdvajamo jedan historijski događaj koji se danas obilježava u Tuzli. Naime, danas u Tuzli obilježava 34. godišnjica odbrane grada od oružanog napada iz maja 1992. godine. Jednog od ključnih događaja iz ranog perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu. Tog 15. maja pokušale su ući paravojne formacije jedinice tadašnje vojske Jugoslavije, ali je napad odbijen zahvaljujući brzoj i odlučnoj reakciji pripadnika stanice javne bezbjednosti Tuzla,

Glavni geodetske poslove grada Gradačac, kancelarija broj 8, svakim radnim danom u vremenu od 7.30 do 16 sati. Kompletan tekst javnog oglasa dostupan je na web stranici www.gradacac.ba.

Radio Gradačac. Između kamenih zidina ovog maja oživljava Vjernik. Predstava koja spaja kulturu, duhovnost, historijsko nasljeđe i autentični ambijent srednjovjekovnih tvrđava Bosne i Hercegovine. Predstava Vjernik, koja publiku vodi kroz unutrašnje borbe, pitanja i traganja za smislom u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića u Gradačcu u nedjelju 17. maja u 19.30. Projekat se realizuje uz sufinansiranje

Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Organizator Inventa DOO Sarajevo. Predstava je rađena u koprodukciji sa javnom ustanovom Kulturno-sportski centar Kakanj. Između prošlosti Bosne i čovjeka današnjice. Predstava Vjernik u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića 17. maja u 19.30. Ulaz je slobodan.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gredačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

vesti koje su u 14 sati, opširna analiza ovogodišnjeg Eurosonga. Naslovio sam ovaj dio emisije kao išaret, pametno mi je i išaret dosta. Bio Darko Rundek, a do vijesti pametnom i šaret dosta u jednom drugom obliku u toj opširnoj analizi ovogodišnjeg Eurosonga.

među kojima je bio i književnik Abdullah Sidran. Elma i ja vam mašemo, kao što smo vam rekli, i završavamo današnje izdanje emisije U fokusu, prijateljima.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Glavni odbor sindikata metalaca uputio je dramatično saopćenje iz Zenice u kojem upozorio

0: fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. 100% priroda, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061-142-022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: rezimiramo i jedan zanimljiv dan, barem kada je u pitanju društvo Crvenog križa, ali i učenici gradačičkih osnovnih škola. Naime, Crveni križ Gradačac danas je na više lokacija širom grada organizovao 26. gradsko takmičenje u pružanju prve pomoći za učenike osnovnih škola. Učesnici ekipe svih 7 osnovnih škola iz Gradačca su kroz niz zahtjevnih, izuzetno korisnih vježbi pokazali znanje, snalažljivost i spremnost za reagovanje u situacijama koje mogu spasiti ljudski život. Ovakve aktivnosti mladima pružaju dragocjeno iskustvo i pripremaju ih za moguće izazove sa kojima se mogu susresti u budućnosti. Doprinos gradskom takmičenju svojim učešćem dali su i članovi Gorske službe spašavanja Gradačac, koji su dodatno obogatili program i prikazali dio svojih spasilačkih aktivnosti. O tome za Radio Gradačac govore organizatori i učesnici takmičenja.
1: Ja sam Amir Kiki, sekretar Crvenog križa grada Gradačac. Cilj prve pomoći je spasiti život od povrijeđene osobe. Crveni križ na osnovu ovlaštenja iz zakona vrši obuku iz prve pomoći za učenike, za ostale kategorije stanovništva, sportske radnike, zaposlene u firmama i obuku vozača motornih vozila. Ovo je naše 26. tradicionalno takmičenje iz prve pomoći. Ono nam je bitno zbog edukacije, da bi učenici u slučaju neke stvarne situacije mogli uspješno pružiti pomoć, odnosno nekome spasiti život.
2: Kenan Omić, certificirani instruktor iz prve pomoći, koordinator i glavni sudija 26. gradskog takmičenja iz pružanja prve pomoći, koji će se realizovati, znači, u sklopu centralnog parka Trga Alize Begovića i u sklopu Starog grada i Gradine. Na takmičenju će prisustvovati 7 osnovnih škola sa područja grada Gradačac, a takmičenje se realizuje 7 poligona, od kojih čini, znači, 4 radna poligona i 3 relaksacijona poligona. Prvi radni poligon čini, znači, kardiopulmonalna reanimacija za odraslu i odraslu osobu i bebu. Treći poligon, to je odnosno drugi radni poligon, čini nam, znači, zemljotres, koji se realizuje, znači, sa još jednom organizacijom, odnosno Gorska služba spašavanja, koji će vršiti evakuaciju, znači, unesrećenih osoba do sigurnog mjesta, gdje će tim prve pomoći osnovnih škola preuzeti te unesrećene i sanirati povrede. Treći radni poligon jeste, znači, prvomajski izlet, znači, tu se desila nesreća, imamo 4 unesrećena, nesreće su, znači, amputacije, opekotine i tako dalje. I četvrti, znači, posljednji radni poligon jeste saobraćajna nesreća, gdje imamo jedan frontalni udes, 2 automobila i 4 unesrećene osobe.
3: Ja sam Mojo Adžar Nazović iz Gorske službe spašavanja. Danas učestvujemo u vježbi izvlačenja povrijeđenih osoba iz unesrećenih i spuštanje na tačku gdje će ekipe prve pomoći stupiti. Drago nam je da učestvujemo na ovakvim vježbama i da vidimo puno djece na...
0: A po završetku takmičenja je konstatovano, ekipe svih 7 osnovnih škola pokazale su zavidan nivo znanja i praktičnu uvježbanost. Pobjedu je odnio tim osnovne škole Ethem Ulabdić Medića Donja, koji se time plasirao na 31. kantonalno takmičenje. Ono će se sutra održati u Živinicama na lokalitetu sportskog aerodroma Ciljuge.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989. Merced Haseljić. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 7700 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

između kamenih zidina, ovog maja oživljava Vjernik. Predstava koja spaja kulturu, duhovnost, historijsko nasljeđe i autentični ambijent srednjovjekovnih tvrđava Bosne i Hercegovine. Predstava Vjernik, koja publiku vodi kroz unutrašnje borbe, pitanja i traganja za smislom u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića u Gradačcu u nedjelju 17. maja u 19.30. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Federalnog ministarstva okoliša i turizma, organizator Inventa DOO Sarajevo. Predstava je rađena u koprodukciji sa javnom ustanovom Kulturno-sportski centar Kakanj. Između prošlosti Bosne i čovjeka današnjice. Predstava Vjernik u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića 17. maja u 19.30. Ulaz je slobodan.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.